ئۇنتۇمايمىز. مۇھىمى چىڭ تۇرۇشتا. ئىناموري كاۋۇزۇ مۇنداق دېگەن ئىدى: ھەر بىر كۈننى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ ياخشى ئۆتكۈزسەك، پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ بۈگۈننى ياخشى ئۆتكۈزسەك، تەبىئىيلا ئەتىنى ئېنىق كۆرەلەيمىز. ئەتىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ ياخشى ئۆتكۈزسەك، بىر ھەپتىنى ئېنىق كۆرەلەيمىز. بىر ھەپتىنى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ ياخشى ئۆتكۈزسەك، بىر ئاينى ئېنىق كۆرەلەيمىز. بىر ئاينى پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ ياخشى ئۆتكۈزسەك، بىر يىلنى ئېنىق كۆرەلەيمىز. پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ بۇ يىلنى ياخشى ئۆتكۈزسەك، كېلەر يىلنى ئېنىق كۆرەلەيمىز. شۇڭا كۆز ئالدىمىزدىكى ھەر بىر مەزگىلگە پۈتۈن دىققىتىمىزنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ھازىرنى ياخشى ئۆتكۈزۈشىمىز كېرەك. ھازىرقى پەيت ئەڭ ھالقىلىق پەيت. ھەر بىر كۈننى ياخشى ئۆتكۈزۈشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى ھەر كۈننى سەھەر تۇرۇشتىن باشلاش. كۈننىڭ بېشى سەھەردىن، سەھەردىن باشلانغان ئىش خەيرلىك بولىدۇ. سەھەر تۇرۇش قارماققا ئىنتايىن ئاددىي ئىشتەك كۆرۈنسىمۇ، لېكىن سەھەر تۇرۇشتا چىڭ تۇرالايدىغانلار كۆپ ئەمەس. ئەتراپىمىزغا قاراپ باقايلى، ئىشقا بارمىغان كۈنلىرى ئورۇنلۇق قىلىپ كۈن چۈشكۈچە ئۇخلايدىغانلارمۇ ئاز ئەمەس. ئىلگىرى توردا سەھەر تۇرىدىغان ئادەملەر ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزىدىغانلاردىمۇ قورقۇنچلۇق دېگەن ماقالە تارقىلىپ، نۇرغۇن تورداشلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكەن. سەھەر تۇرۇشقا ئادەتلەنگەن كىشىلەرنىڭ مۇنداق بىر ئورتاق تەسىراتى بولىدۇ: ھەر كۈنى باشقىلاردىن بىر ئىككى سائەت بۇرۇن تۇرغاندا كاللا سەگەك بولۇپلا قالماي، خىزمەت ئۈنۈمىمۇ يۇقىرى بولىدۇ، تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلغىلى بولىدۇ. خۇددى خىزمەت ۋە ۋاقىت دېگەن كىتابنىڭ ئاپتورى خىسىيەت ئېيتقاندەك، بىر ئادەمنىڭ ئەتىگەندە قىلىدىغان ئىشى پۈتۈن بىر كۈنلۈك ئىشنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئىگىلەيدۇ. سەھەر سىرتقا چىقىدىغانلارنىڭ يولغا چىقىدىغان ئەڭ ياخشى ۋاقتى، شۇنداقلا ئەمگەكچىلەرنىڭ ئىش قىلىدىغان ئەڭ ياخشى ۋاقتى. ئەمەلىيەتتە نۇرغۇن كىشىلەر ئەتىگەندە يولغا چىقىدۇ. يېزىدا تۇرغان ۋاقتىمدا ماڭا ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قالدۇرغىنى دېھقانلارنىڭ سەھەر تۇرىدىغان ئادىتى بولۇپ، نۇرغۇن دېھقانلار دائىم تاڭ يورۇماستىنلا ئورۇندىن تۇرۇپ تازىلىق قىلىپ ئېتىزغا بېرىپ ئىشلەيتتى. قانچىلىك ئەجىر قىلسا شۇنچىلىك ھوسۇل ئالىدىغانلىقىنى، يىلنىڭ بېشى باھاردىن، كۈننىڭ بېشى سەھەردىن ئىكەنلىكىنى دېھقانلار بەك ئوبدان بىلىدۇ. ستاتىستىكىدا بايقىلىشىچە، مۇتلەق كۆپ ساندىكى مۇۋەپپەقىيەت قازانغان كىشىلەرنىڭ سەھەر تۇرىدىغان ئادىتى باركەن. مەسىلەن، لى جاچىڭ، بىل گايتىس، موراكامى ھاروكى قاتارلىقلار ئاساسەن سەھەر سائەت 6 بۇرۇن ئورۇندىن تۇرىدۇ. مېنىڭ ماۋيەنفا ئىسىملىك بىر ئوقۇغۇچۇم بار. ئۇ شىنجەن شەھەرلىك كوپىر پەن تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى. ئۇلارنىڭ شىركىتى ئاساسلىقى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدىغان يۇقىرى باھالىق خورىمۇ ماتېرىياللارنى تەتقىق قىلىش ھەم ئىشلەپچىقىرىش بىلەن شۇغۇللىنىدىغان بولۇپ، تىجارىتى كۈندىن كۈنگە ياخشى بولۇۋاتىدۇ. ئۇ دائىم خىزمەتچىلەرگە سەھەر تۇرۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش توغرىسىدا تەربىيە بېرىپ، كۆپ يىلاردىن بۇيان ھەر كۈنى ئۆزى بىرىنچى بولۇپ ئىشخانىغا كېلىشتە چىڭ تۇرۇپ كەلدى. ئۇ مۇنداق دەيدۇ: مېنىڭ ئاز تولا نەتىجىگە ئېرىشىشىمدىكى سەۋەب بەزى ياخشى ئادەتلىرىمنىڭ پايدىسىدىن بولدى. مەسىلەن، سەھەر تۇرۇش. سەھەر تۇرۇشتا چىڭ تۇرالىغان ئادەمنىڭ ئۆزىنى كونترول قىلىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولىدۇ. بۇ نۇقتا ھەر قانداق ئىشنى قىلىشنىڭ ئاچقۇچى. ئەگەر ئۇزاق مۇددەت سەھەر تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرماقچى بولسىڭىز، چوقۇم بالدۇر ئۇخلىشىڭىز كېرەك. بولمىسا ئۇخلاش ۋاقتىڭىز يېتەرلىك بولمايدۇ. گەرچە بەزى كىشىلەر كېچىلەپ خىزمەت قىلىشقا ئادەتلەنگەن بولسىمۇ، لېكىن ئۇزاق مۇددەت ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇشنىڭ سالامەتلىككە بولغان زىيىنى ناھايىتى چوڭ بولىدۇ. شۇڭا تېخىمۇ ساغلام بولغان خىزمەت ۋە تۇرمۇش ئۇسۇلى: بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرۇش، كۈن چىققاندا ئىشنى باشلاپ كۈن پاتقاندا ئارام ئېلىش ئادەم بەدىنىنىڭ تەبىئىي رىتىمىغا ئەمەل قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى. تەتقىقات نەتىجىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلى بىلەن بىئولوگىيەلىك سائىتى بىردەك بولمىغاندا، كىشىلەرنىڭ ھەر خىل كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇش خەۋپى ئېشىپ كېتىشى مۇمكىنكەن. بىئولوگىيەلىك سائىتنىڭ قانۇنىيىتى بويىچە بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرغاندا بەدەننىڭ ئىممۇنىتېت كۈچى ئېشىپ كېسەل بولۇش خەۋپى تۆۋەنلەيدىكەن. بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرۇشقا ئادەتلەنگەن كىشىلەر ساغلام بەدەن، كۈچلۈك ئىرادە، ياخشى روھىي ھالەتكە ئىگە بولۇپ، ئىش قىلغاندا زېھنىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇرىدىكەن، ئىش ئۈنۈمىمۇ يۇقىرى بولىدىكەن، تۇرمۇشىمۇ كۆپ ھاللاردا تېخىمۇ بەختلىك بولىدىكەن. بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرغان ئادەملەر تېخىمۇ تەلەپچان بولىدۇ. نەڭ خۇيجى مۇنداق دېگەن ئىدى: سەھەرنى كونترول قىلالايدىغان ئادەملەر ھاياتىنى كونترول قىلالايدۇ. بىر ئادەمنىڭ ئەتىگەنگە تۇتقان پوزىتسىياسى كۆپ ھاللاردا ئۇنىڭ كىشىلىك ھاياتىنىڭ يۈكسەكلىكىنى بەلگىلەيدۇ. ئامېرىكىلىق سىياسىيون فرانكلىن: بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرىدىغان ئادەملەر ساغلام، باي، ئەقىللىق بولىدۇ، دېگەن ئىدى. بالدۇر ئۇخلاپ بالدۇر تۇرۇش قارماققا بىر خىل تۇرمۇش ئادىتىدەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇ بىر خىل كىشىلىك تۇرمۇش پوزىتسىياسى. ئەگەر سىز ئۆزىڭىزنىڭ چۈشكۈن، روھسىز، يارامسىز ھالىتىڭىزنى ئۆزگەرتىپ بىرەر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقارماقچى بولسىڭىز، ئۇنداقتا ئىشنى ھەر كۈنى سەھەر تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇشتىن باشلاڭ. بەزىلەر پۇرسەت شامىلىغا يولۇقسا قويمۇ ئۇچالايدۇ، دەيدۇ. بىراق نۇرغۇن كىشىلەر بۇ شامالنى كۆرەلمەيدۇ.

پۇراقنى پۇرىغان سىرى بەدەنگە زىيىنى ئېغىرلايدۇ. بەزى پۇراقلاردا زەھەرلىك مولېكۇلىلار بولۇشى مۇمكىن. دائىم پۇراق بەدەنگە سۈمۈرۈلسە سالامەتلىككە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىدۇ. بېنزىن قالدۇق گاز. بېنزىن نېفىتتىن دىستىللەنگەن پارچىلانغان بىر خىل خىمىيەلىك ئارىلاشما ماددا بولۇپ، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى تەركىبلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئادەم بەدىنىگە زىيانلىق. ئاپتوموبىل قوزغالغاندىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەن قالدۇق گاز تەركىبىدە كاربون چالا ئوكسىد، ھىدروكاربون بىرىكمىلىرى، ئازوت ئوكسىدلىرى قاتارلىق گازلار بولۇپ، ھەممىسى زىيانلىق گازغا كىرىدۇ. بەدەن ئۇزاق مۇددەت بېنزىن ياكى قالدۇق گازنى زىيادە كۆپ سۈمۈرۈۋالسا، قىسقا مۇددەتلىك ئەستە تۇتۇش، دىققەت، ئىنكاس قايتۇرۇش ۋە مەسىلىنى ھەل قىلىش ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئاشخانىدىكى بوسنىڭ پۇرىقى. 1996 يىلى خەلقئارالىق ئىلمىي ژۇرنالنىڭ ئالاقىدار تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، بوس بىلەن ئۇچرىشىش ئاياللارنىڭ ئۆپكە راكىغا گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى 3.100 ھەسسە ئاشۇرۇۋېتىدىكەن. تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئاشخانىدىكى بوستىن قويۇپ بېرىلگەن زىيانلىق گازنىڭ 200 خىلدىن ئاشىدىغانلىقى، ئالدىگىت، بېنزول، سپىرت قاتارلىق ھەر خىل بۇلغىمىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى، بۇنىڭ ئىچىدە راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنىڭ ئاز ئەمەسلىكى، دائىم كۆپ مىقداردا سۈمۈرۈلسە ئۆپكە راكىنىڭ پەيدا بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغانلىقى ئېنىقلانغان. سىر پۇرىقى. سىر پۇرىقى بۇرۇننى ئىنتايىن ئېچىشتۇرىدىغان بولۇپ، بەدەنگە بەلگىلىك زىيان يەتكۈزىدۇ. سىر تەركىبىدە كۆپ خىل خىمىيەلىك مەھسۇلاتلار بار بولۇپ، قالدۇق زەھەرلىك ماددىلار تۇغۇتتا غەيرىيلىك پەيدا قىلىدۇ. فورمالدېگىت يەنە تېرە ۋە شىللىق پەردىنى كۈچلۈك غىدىقلاپ، ئادەم بەدىنىگە رېئاكسىيە قىلىدۇ.

ئىشتىن ئىلگىرىكى ئارىيەت پۇل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشى كېرەك. ئەگەر ئۇنىڭ ئالاقىدار دەلىل ئىسپاتى بولمىسا، ئۇنداقتا ئۇ دەلىل ئىسپات كۆرسىتەلمەسلىك جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك.

ئىشى خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى ئاڭلىق قوبۇل قىلىشى كېرەك. تۆتىنچى، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، خەلقنىڭ ساداسىغا جاۋاب قايتۇرۇش كېرەك. ھاكىمىيەت ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلىنىشنىڭ نېگىزى خەلق رايىنى مايىل قىلىشتا. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچكە ۋە روشەن ئەۋزەللىكى ئىگە بولۇشىدىكى ئاچقۇچ خەلق ئارىسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقانلىقىدا. بارلىق دۆلەت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت خىزمەتچىلىرى خەلقنىڭ چاكىرى بولۇش ئېڭىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، خەلقنى قەلب تۆرىگە قويۇپ، خەلق بىلەن بولغان قويۇق ئالاقىنى ساقلاپ، خەلقنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىگە قۇلاق سېلىپ، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىپ، خەلق ئۈچۈن تىرىشىپ خىزمەت قىلىشى شەرت. خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن ئالاقە باغلاش مەزمۇنى ۋە شەكلىنى بېيىتىپ، ئالاقە يوللىرىنى كېڭەيتىپ، جەمئىيەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە پائال جاۋاب قايتۇرۇپ، تېخىمۇ ياخشى ھالدا خەلق بىلەن ئىش قۇيۇن تاش قۇيۇن بولۇش، خەلقنىڭ ھال ئەھۋالىنى ئىگىلەش، خەلقنىڭ ئەقىل پاراسىتىنى مۇجەسسەملەش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتلىرى ۋەكىللەرنىڭ خىزمەت ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى قانۇن بويىچە تېخىمۇ ياخشى ئادا قىلىشىغا مەدەت بېرىپ ۋە كاپالەتلىك قىلىپ، ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشنى خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشنىڭ مۇھىم ئىپادىسىگە ئايلاندۇرۇشى كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى خەلق تاپشۇرغان شەرەپلىك مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئالغان. شۇڭا خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئىرادىسىگە سادىقلىق بىلەن ۋەكىللىك قىلىپ، دۆلەت ھاكىمىيىتىنى يۈرگۈزۈشكە قانۇن بويىچە قاتنىشىش كېرەك. سىياسىي مەيداندا مەزمۇت تۇرۇپ، سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، ئىدىيە ئىستىل قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا نەمۇنىلىك بىلەن رىئايە قىلىپ، سىياسىي جەھەتتە زېرەك ئادەم بولۇشى كېرەك. خەلق ئارىسىدىن كېلىش، خەلق ئارىسىدا يىلتىز تارتىش ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان ئالاقىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن ئالاقە باغلىشىدا ياخشى كۆۋرۈك بولۇپ، ئەڭ زور دەرىجىدە ئاكتىپ ئامىللارنى قوزغاپ، پاسىپ ئامىللارنى تۈگىتىپ، يېڭى دەۋردىكى خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ سالاپىتىنى نامايان قىلىشى كېرەك. بەشىنچى، سىياسىي ئورگان ئېڭىنى ئاشۇرۇپ، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ئۆز قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتلىرى تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئۆز قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىپ، ئاڭلىق ھالدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرىدىغان سىياسىي ئورگان، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگىنى، ئاساسىي قانۇن، قانۇنلار يۈكلىگەن تۈرلۈك مەسئۇلىيەتلەرنىڭ ھۆددىسىدىن ئومۇميۈزلۈك چىقىدىغان خىزمەت ئورگىنى، باشتىن ئاخىر خەلق ئاممىسى بىلەن قويۇق ئالاقە باغلايدىغان ۋاكالەت ئورگىنى بولۇشى كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ۋە مەخسۇس كومىتېتى تەركىبىدىكىلەرنىڭ قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، سىياسىي جەھەتتە قەتئىي خەلققە خىزمەت قىلىدىغان، قانۇنچىلىقنى ئۇلۇغلايدىغان، دېموكراتىيەنى جارى قىلدۇرىدىغان، مەسئۇلىيىتىنى تىرىشىپ ئادا قىلىدىغان خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى قوشۇنى بەرپا قىلىشى كېرەك. ئىنتىزام ئىستىل قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەم قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيىتىنى قاتتىق ئادا قىلىشى، قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپكە رىئايە قىلىشى ھەم شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشى كېرەك. ئالتىنچى، پارتىيەنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىگە بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىش كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى پارتىيەنىڭ دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگانلىرىغا رەھبەرلىك قىلىشىدىكى مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى. شۇنداقلا پارتىيەنىڭ دۆلەت ھاكىمىيىتىدە دېموكراتىيەنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشى، ئاممىۋى لۇشەننى ئىزچىللاشتۇرۇشىدىكى مۇھىم رېئاللىشىش شەكلى. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، پارتىيە خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىگە رەھبەرلىك قىلىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ خىزمەت دوكلاتىنى قەرەللىك ئاڭلاپ،
خلق قرلتی خدمتی دکی مهم مسئله لان مواجه مقلب حل قلش کرک. خلق قرلتی و اونن دائمی کمیتینن قانون بویچه خدمت حقوقن یورگزشی. خدمت لانی قنات یادورشی مدد بیریشی. بر حکمت بر کمیتیت اشکی مکیمنن خلق قرلتینن نظارتنی آنل قبول قلشیگا یتکچیلیک و هیدکچیلیک قلش کرک. خلق قرلتی دائمی کمیتیتنن رهبرلیک بنسی و خلق قرلتی خزمتی قوشونی قرلشنی کچیتیب، خلق قرلتی کادرلرنی پارتیه حکومت تارماقلری، قانون یورگوزگیچی تارماقلادیکی کادرلا بیلن موافق آلماشتوروشقا تورتکی بولیش کرک. پارتیانن هر درجلیک تشکیلات، تشویقات تارماقلری، خلق قرلتینن آلاقیدار تارماقلری بیلن بولغان ماسلاشتوروش، ماسلیشینی کچیتیب، Yeni dəvirdiki xalq qurultayı xizmətini yaxşı işləşinin qudrətlik birikmi küçünü şəkilləndiriş gərək. Hər dərcəli xalq qurultayı daimi komiteti, partiya qrupları, partiya rəhbərlik qılışqı dair tüzümlərini əstəyidil icra qılıb, partiyanı umumüzlük qatlıq idar qılışdiki asası gəvdilik məsuliyyətini yaxşı əməlliyiləşdiriş gərək. Hörmətik radio anıqıcılar. Biz bugünkü öğünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Xalq Qurultayı Xizmeti yığında kılgan Xalq Qurultayı tüzümüde kılç tavrenmeyi çıng duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

شوكولات خوشبراق ماتريالنىڭ رېتسېپى تەڭشىلىپ، باكتېرىيە يوقىتىش، كان يوقىتىش، كىرنى ئېرىتىش ۋە يۇمشاق سىلىق بولۇش قاتارلىق ئىقتىدارلار كۆپەيتىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا كىرالغۇدا كىيىم يۇغاندا ماشىنىنىڭ سۈركىلىش كۈچى بىر قەدەر چوڭ بولغاچقا، خوشبراق شارچە كىرالغۇنىڭ ئىچىدىلا پارچىلىنىپ خوشبراق چىقىرىدۇ. كىرالغۇدا يۇغاندا خوشبراق شارچىنىڭ رولى تېخىمۇ ئىپادىلىنىدۇ. بۇمۇ نۇرغۇن ئالاقىدار مەھسۇلاتلاردا كىرالغۇدا يۇيۇشتا ئىشلىتىش تەكلىپىنى بېرىشنىڭ سەۋەبى. ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، ئەگەر كۆپ خىل رەڭلىك كىيىم كېچەكلەرنى ئارىلاشتۇرۇپ يۇغاندا، ئالدى بىلەن كىرالغۇغا كىيىمگە رەڭ ئۇرۇپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياپراقچىسى سېلىپ، ئاندىن خوشبراق شارچىنى سېلىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندا ئىككى خىل ماددىنىڭ خىمىيەلىك رېئاكسىيەگە كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقى. سىلىقلاش ئاسراش پەردىسىگە تايىنىپ توقۇلمىنىڭ ستاتىك ئېلېكتىرنى يوقىتىدۇ. يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقى. ئۇزۇندىن بۇيان كىر يۇيۇش سۇيۇقلۇقى بىلەن يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقى ئىزچىل تۈردە بىللە ئىشلىتىلىدىغان بىر گۇرۇپپا بولۇپ، خۇددى چاچ يۇيۇش سۇيۇقلۇقى بىلەن چاچ ئاسراش ماددىسىنىڭ مۇقىم گۇرۇپپا بولغانلىقىغا ئوخشايدۇ. يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنىڭ ئەڭ چوڭ سېتىش نۇقتىسى كىيىمنى سىلىق قىلىش، ستاتىك ئېلېكتر ھاسىل قىلماسلىقتىن ئىبارەت. ئەمەلىيەتتە كىيىم كېچەكلەر زاۋۇتتىن چىققاندا ئادەتتە يۇمشاقلاشتۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. ئادەتتە كىيىمنى ئىشقارلىق يۇيۇش بۇيۇملىرى بىلەن يۇغاندا ئۇنىڭ ئەۋرىشىمدىكى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كىيىمنى يۇغاندا يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقى قوشۇلسا، توقۇلمىلارنى يۇمشاق، بوش قىلىش، ستاتىك ئېلېكتر ھاسىل قىلماسلىق قاتارلىق روللارنى ئوينايدۇ، دېدى زىڭجا. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى: يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنىڭ رولى كىيىم كېچەك تالاسىنىڭ يۈزىگە بىر قەۋەت سىلىقلاش پەردىسى سۈركەش بىلەن ئوخشاش بولۇپ، كىيىم يۇيۇلغاندا تالا يۈزى يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنى سۈمۈرۈۋېلىپ، تالالار ئارىسىدىكى سۈركىلىش كوئېففىتسېنتىنى تۆۋەنلىتىدۇ، يۆتكىلىشچانلىقى ئاشىدۇ. تالالارنىڭ ئەسلىدىكى سىلىق، سوزۇلۇش قاتارلىق ئىقتىدارىمۇ ئەسلىگە كېلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن كىيىم يۇمشاق، بوش، ئېلاستىكىلىقى ئىگە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقى كىيىم تالاسىنىڭ سىرتقى قەۋىتىدىكى قارشىلىق كوئېففىتسېنتىنى تۆۋەنلىتىپ، زەرەتلەرنىڭ يىغىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، شۇ ئارقىلىق ستاتىك ئېلېكتر پەيدا بولۇش مۇمكىنچىلىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ھەمدە ستاتىك ئېلېكتر كەلتۈرۈپ چىقارغان چاڭتوزاننىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى ئازايتىدۇ. نەتىجىدە كىيىم كېچەكلەر يۇيۇلغاندىن كېيىن كۆپىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ناھايىتى ئاز چاڭتوزان سۈمۈرىدۇ. لېكىن دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، ھەر خىل يۇيۇش سۇيۇقلۇقى ۋە يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنىڭ تەسىر كۆرسىتىش مېخانىزمى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، ئەگەر ئۇلارنى بىرلىكتە كىرالغۇغا قويغاندا زەرەت ئۇرۇشۇش ھادىسىسى يۈز بېرىپ، كىيىم يۇيۇش ئۈنۈمى بىلەن ئەۋرىشىملىك ئۈنۈمى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ كېتىشى مۇمكىن. شۇڭا يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنى كىرالغۇنىڭ يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنى قويىدىغان ئورنىغا قويۇش ياكى يۇيۇش جەريانىدا ئاندىن يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنى قوشۇپ، يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇش سۇيۇقلۇقىنىڭ ئۈنۈمىگە كاپالەتلىك قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ، دېدى زىڭجا. باكتېرىيەنى تىزگىنلەش سۇيۇقلۇقى، باكتېرىيە يوقىتىش سۇيۇقلۇقى. ھەر خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق كىيىمدىكى باكتېرىيەلەرنى ئۆلتۈرەلەيدۇ. سودا ساراي، ئاممىۋى ئاپتوبۇس، دوختۇرخانا قاتارلىق ئاممىۋى سورۇنلاردا باكتېرىيەلەر كۆپ بولىدۇ. بەدەنگە چاپلىشىپ تۇرىدىغان كىيىمگە يېپىشىۋالغان چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيىسىنىڭ قالدۇقلىرىنى كىر يۇيۇش مەھسۇلاتى بىلەنلا چىقىرىۋەتكىلى بولمايدۇ. ئۇزۇن يىل تازىلانمىغان كىرالغۇ باكتېرىيە پەيدا بولىدىغان جاي. كىر يۇيۇش سۇيۇقلۇقى پەقەت كىر چىقىرىش رولىنىلا ئوينايدۇ. كىيىمنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا يوشۇرۇنغان باكتېرىيەلەرنى تازىلىيالمايدۇ. كىشىلەر كىيىملەردىكى باكتېرىيە يوقىتىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ھېس قىلغاندىن كېيىن، كىيىم كېچەكلەردىكى باكتېرىيەنى تىزگىنلەش سۇيۇقلۇقى، باكتېرىيە يوقىتىش سۇيۇقلۇقى قاتارلىق مەھسۇلاتلار ئارقىدىن مەيدانغا كەلگەن. زىڭجە مۇنداق دېدى: ئادەتتىكى كىيىم كېچەك يۇيۇش بۇيۇملىرىنىڭ باكتېرىيە تىزگىنلەش ئىقتىدارى يوق، پەقەت كىيىمنىڭ يۈزدىكى داغلارنى يۇيۇشقا بولىدۇ. باكتېرىيەنى تىزگىنلەش سۇيۇقلۇقى ۋە باكتېرىيە يوقىتىش سۇيۇقلۇقىنىڭ ئۆلچەملىك نامى ئايرىم-ئايرىم ھالدا باكتېرىيەنى تىزگىنلەش تىپىدىكى يۇيۇش سۇيۇقلۇقى ۋە باكتېرىيەگە قارشىتۇرۇش تىپىدىكى يۇيۇش سۇيۇقلۇقى بولۇپ، كىيىم كېچەك يۈزىدىكى مىكرو ئورگانىزملارنىڭ كۆپىيىشىنى چەكلەش ياكى باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش ئىقتىدارى بار. باكتېرىيەدىن گىرەلەشمە يۇقۇملىنىش ئېھتىماللىقىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. دۆلىتىمىز باكتېرىيەگە قارشىتۇرۇش تىزگىنلەش تىپىدىكى يۇيۇش سۇيۇقلۇقىنىڭ يېنىك سانائەت ساھە ئۆلچىمىنى تۈزۈپ چىقىپ، ئۇنى سىرتقى يۈزنى ئاكتىپلاشتۇرۇش دورىسى، يۇيۇش دورىسى ۋە باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش دورىسى ياكى باكتېرىيە تىزگىنلەش دورىسىدىن تەڭشەپ ياساپ چىقىلىپ، كىر چىقىرىش ۋە باكتېرىيەگە قارشىتۇرۇش ياكى باكتېرىيەنى تىزگىنلەش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇشى كېرەك دەپ بەلگىلىگەن. باكتېرىيە تىزگىنلىگۈچى سۇيۇقلۇق ۋە باكتېرىيە تازىلىغۇچى سۇيۇقلۇق مېتال ئىيونلىرىنىڭ ئۇچرىشىش رېئاكسىيەسى، كاتالىزلاپ ئاكتىپلاشتۇرۇش مېخانىزمى، مۇسبەت ئىيونلارنىڭ مۇقىملىشىش مېخانىزمىدىن پايدىلىنىپ، باكتېرىيەلەرنىڭ ئۆسۈشىنى تىزگىنلەپ، ئۇلارنى يوقىتىش ئۈنۈمىگە يېتىدۇ. باكتېرىيە يوقىتىش سۇيۇقلۇقى بىلەن باكتېرىيە تىزگىنلەش سۇيۇقلۇقىنىڭ باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش ئۈنۈمى ئوخشاش بولمايدۇ. باكتېرىيە يوقىتىش سۇيۇقلۇقىنىڭ باكتېرىيە يوقىتىش نىسبىتى

ئەنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇشىغا بولغان تەسىرى زور دەرىجىدە يېنىكلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا چىڭمىڭ، ماي بايراملىق دەم ئېلىش ۋە قىسمەن رايونلاردىكى ئەتىيازلىق دەم ئېلىشنىڭ تەسىرىدە سەپەرگە چىقىش مۇلازىمىتى ئېھتىياجى كۆرۈنەرلىك ئاشتى. ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ سىجىل ئېشىشى ئىستېمال باھا كۆرسەتكۈچىنىڭ ئېشىش نىسبىتىنى ئاشۇردى. سانائەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ زاۋۇتتىن چىقىش باھا كۆرسەتكۈچىگە قارايدىغان بولسا، تۆتىنچى ئايدا ئوخشاشلا خەلقئارادىكى تۈركۈملەپ ئىشلەپچىقىرىلىدىغان تاۋارلار باھاسىنىڭ تېز سۈرئەتتە ئۆرلىشىنىڭ تەسىرىگە ئۇچۇردى. ليۇ نەنسۇن مۇنداق دېدى: رەڭلىك مېتال كەسپى يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىش، سۈنئىي ئەقىلنىڭ تەرەققىياتى قاتارلىقلارنىڭ تۈرتكىسىدە باھا ئۆرلەش ھالىتىنى ساقلىدى. ئاياق ھالقىدىكى ياسىمىچىلىق تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنى تەڭشەشنى كۈچەيتىش قاتارلىق تەدبىرلەرنىڭ تەسىرىدە باھاسى داۋاملىق ياخشىلاندى.

0: ئۆسۈشىنى پۇختا ئاساسىي تىرەك بىلەن تەمىنلەپ، رايون ئىقتىسادىنىڭ ھەم تۈرتكىلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتىنىڭ سىجىل ئېشىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ تەڭ قۇرۇش، تەڭ بەھرىلىنىش داۋامىدىكى ئېرىشىش تۇيغۇسىنى ھەقىقىي كۈچەيتىدۇ. شىخۇ شەھەردىكى بىر توقۇمىچىلىق شىركىتىنىڭ سېخ مۇدىرى ۋاڭ كۈن: نۆۋەتتە زاكاز 7 ئايغىچە تىزىلىپ بولدى. بازاردا تەمىنات ئېھتىياجنى قاندۇرالمايۋاتىدۇ، دېدى. بۇ شىركەت بۇلتۇر 10 ئايدا 35 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، 2 باسقۇچلۇق زاۋۇت ئۆيىنى يېڭىدىن قۇردى. گاز ئېقىمىدىن پايدىلىنىپ، يىپ ئىگىرىش ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدىن 10 يېڭىدىن كۆپەيتتى. بۇ يىل 1 ئايدا ئومۇميۈزلۈك ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەن بولۇپ، كۈندىلىك يىپ ئىگىرىش مىقدارى ئەسلىدىكى 6 توننىدىن تېز ئۆرلەپ 15 توننىغا يەتتى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان شىنجاڭنىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىشىدا بىر قەدەر تېز ئېشىش ۋەزىيىتى داۋاملىشىپ، نۇقتىلىق ساھەلەر كۈچلۈك تىرەك بولۇپ، كارخانىلارنىڭ ئىشەنچى سىجىل ئەسلىگە كېلىپ، ياخشى باشلىنىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. 1 پەسىلدە شىنجاڭ بويىچە كۆلەملەشكەن سانائەتنىڭ قوشۇلما قىممىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 7.8% ئېشىپ، ئېشىش سۈرئىتى پۈتۈن مەملىكەتنىڭكىدىن 1.7% يۇقىرى بولدى. 15-5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا شىنجاڭ يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق توغرا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭ خىزمىتى باش نىشانىنى مەھكەم ئىگىلەپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ئاساسىي لىنىيەسىنى زىچ چۆردەپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، تېخىمۇ ئاكتىپ، ئۈنۈملۈك بولغان ماكرولۇق سىياسەتنى يولغا قويۇپ، مۇقىم ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، كارخانىنى مۇقىملاشتۇرۇش، بازارنى مۇقىملاشتۇرۇش، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرۇشقا كۈچەپ، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىلدۈرۈش، راۋاجلاندۇرۇشنى تېزلىتىپ، پۈتۈن شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ يۈرۈشىدە مۇقىم باشلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، 15-5 يىل مەزگىلىدىكى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئۈچۈن پۇختا ئاساس سالدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ستاتىستىك ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن ئىدارە باشلىقى ۋېيخۇڭ 1 پەسىلدىكى شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ يۈرۈش ئەھۋالىنى تونۇشتۇرغاندا، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان پۈتۈن شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا بىر قاتار پائال ئۆزگىرىشلەر نامايان بولدى. يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىلدى. رايونلار ھەمكارلىقى پۇختا ئالغا سىلجىتىلدى. يېشىل تىپقا ئۆزگەرتىش نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك بولدى. ئېچىۋېچىش سەۋىيەسى سىجىل ئۆستى. خەلق تۇرمۇشى بەخت سائادىتى ئۈزلۈكسىز ئاشتى، دېدى. يۇقىرى تېخنىكىلىق ياسىمىچىلىق قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئېشىش سۈرئىتى كۆلەملەشكەن سانائەت قوشۇلما قىممىتىدىن يۇقىرى بولدى. جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ھاياتىي كۈچى يەنىمۇ ئۇرغۇتۇلدى. يول ئىقتىسادىدىن كەسىپ ئىقتىسادىغا قاراپ تىپ ئۆزگەرتىش نەتىجىسى كۆرۈنەرلىك بولدى. تيەنشاننىڭ جەنۇبىي شىمالىدا تۈرلەرنىڭ سۈرئىتى تېزلىتىلدى. كەسىپلەرنىڭ سۈپىتى ئۆستۈرۈلدى. ئېچىۋېتىشنىڭ ئۈنۈمى ئاشۇرۇلدى. خەلق تۇرمۇشى سۈپىتى ئۆستۈرۈلدى. 15-5 يىل مەزگىلىدىكى ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتتا قەدەم ياخشى ئېلىندى. يېڭى باشلانمىدا ھەر مىللەت تيەنشان ئوغۇل قىزلىرى 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان قۇدرەتلىك ئۇلۇغ كۈچنى مۇجەسسەملەپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتى يېڭى سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتۈپ چىقماقتا.
1: جاھاندىكى ئىشلارنى بىزدىن ئاڭلاڭ. مەركىزى خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ ئۇيغۇرچە رادىيوسى.

0: جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى، پاس چىقىرىپ بەردى، ئۇردى، ئەپەللى.
1: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
2: بۇرما مىختىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
1: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
2: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
1: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.
2: كىچىككىنە ئوت يالقۇنى بارمىقىمىزنىڭ ئۇچىنى ئىللىتالايدۇ. لاۋۇلداپ كۆيۈۋاتقان گۈلخان پۈتۈن بەدەننىڭ ھارغىلىقىنى يوقىتىدۇ. بىر تامچە سۇ كالپۇكىمىزنى نەمدىيەلەيدۇ. ئۆركەشلەپ ئېقىۋاتقان چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ سۈيى بىپايان ئېتىزلارنى سۇغۇرالايدۇ. بىر ئادەم بىر بۆلەك مۇزىكىنىلا يالغۇز چالالايدۇ. سىمفونىيە ئۆمىكى ئورۇنلىغان مۇزىكا كىشىدە ئاجايىپ سېزىم پەيدا قىلىدۇ. ئۆز جاينىڭ سۇ، تۇپرىقى شۇ جاينىڭ كىشىلىرىنى باقىدۇ. ھەر مىللەت خەلقىنىڭ بىرلىكتە ئىتتىپاقلىشىپ ئالغا بېسىشى، ئورتاق گۈلۈنۈپ تەرەققىي قىلىشى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ھاياتى، كۈچى ۋە ئۈمىدى.

Bugünkü dünya yüzyılımı görülüp bakmayan zor özgürlüğünü başından geçirip atadı. Tüzüm rekabeti, universal devlet küçü rekabetinin mühim terapi. Tüzüm özelliği, bir devletin stratejik teşebbüskarlığını kolga keltirişideki mühim özellik. Tarih ve reallık şunu ufturdu ki, tüzüm mukum bolsa, devlet mukum boludu. Tüzüm güçlük bolsa, devlet güçlük boludu. Partiye 18. kurultayı ve 19. kurultayı da halk kurultayı tüzümünü küçeytiş, halk kurultayı hizmetin yakış işleş doğrusu da mühim uğurlaştırma çıkarıldı. Sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepiride biz halk kurultayı tüzümü de kılıç tevrenmeyi çıntırıp ve onu devir bilen ten ilgirilgen alda mükemmelleştirip yeni devirdeki halk kurultayı hizmetini küçeytişimiz ve yakşilişimiz gerek. Birinci, asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırıp ve yolu koyup, asasi kanunnun nüfuzi ve izzet örmetini kodaş gerek. Konularda kanun devletnin tarazisi, cemiyetnin mizani deydiğin geppa. Asasi kanun devletnin tüp kanuni, partiye ve halk iradesinin merkezlik ifadesi bulup, Ali kanun orni, kanun nopozi, kanun küçügege. Men asasi kanunnun nopozunu kovdugallık, partiye ve halıknın ortak iradesinin nopozunu kovdugallık. Asasi kanunnun izzet örmetini kovdugallık, partiye ve halıknın ortak iradesinin izzet örmetini kovdugallık. Asasi kanunnun yolu koyuluşu kapaletli kılgallık, Xalqning tut manfaatining ishqi ishqi kapolatli qilganlik deb ko'p qitim ta'kidladim. Butun mamlakatdagi har millat xalqi, barliq davlat organlari va qoralliq kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tut harakat mezoni qilishi hamda asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash Asasi kanunun yolu koyuluşu kapalletli kiliş mesuliyetini üstü geliş şart. Her kandak teşkilat ve şahsının asasi kanun ve kanunlardan halkıgan imtiyazı ilgi bolu ilişiğe yol koyulmaydı. Asasi kanun ve kanunlığa kılap varlık kılmışlarını sürüştürüş ve tüzütüş şart. Devletinin kanun boyunca idare kılışta, çın turuşta, Aldı bilen, devletini asasi kanun boyunca idare kılıştı çın turuş. Kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuşta, aldı bilen asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş gerek. Devletini asasi kanun boyunca idare kılış, asasi kanun boyunca hakimiyet yürgüzüştü çın turuş için, asasi kanunu bekitilgen, Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlik oranında tevrenmeyi çın turuş. Asasi kanunu bekitilgen, xalq demokratiyasi diktatorlukidiki devlet tüzülmesi ve xalq kurultayı tüzümidiki hakimiyet tüzülmesi de tevrenmeyi çın turuş şart. Asasi kanunni umumüzlük ızçıllaştırış ve yolu koyuş, sosyalistik kanunçıl devlet kuruştiki mühim vazife ve ulluk hizmet. Şundakla, xalq kurultayı tüzümidi çın turuş, ve onu mükemmelleştirişinin mukarrar talibi. Asasi kanunni tüp hareket mezanı kılıp, asasi kanunun yolu koyuluşuğa ilmi, önümlük, sistemilik, mükemmel tüzüm sistemisi arkalık kapaletli kılıp, asasi kanun nazaretçilikini küçeytip, asasi kanun royunu evci aldırıp, asasi kanunun nopozi ve izzet örmetini hakiki kogdaş gerek. Partiye, halkının asasi kanun ve kanunlarını tüzüşü ve yolu koyuşu rehberlik kılıdı. Şuna, partiye, özü asasi kanun ve kanunla dairesi de pahaliyet ilip veriş şart. Her dercilik halk kurultayları, halk hükümetleri, revizye komitetleri, sot mekkimeleri, tepçi mekkimeleri, hizmetlerini katli türde asasi kanun ve kanunla boyunca Paal, teşebbüskarlık bilen, müstakil mesul bolgan halda birdek maslaşıp kanatıya duruş gerek. Memleketli halı kurultayı ve onun daimi komiteti
asosiy qonunga aloqador qonun tuzumlarini mukammallashtirib, asosiy qonunni bekitilgan tuzum, prinsip, qoidalarning umumiyuzlik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishi, asosiy qonun va qonunlarning yo'li qo'yilish ahvolini nazorat qilish, tashrishni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tashrish, angilib tashrish xizmatining sifatini o'stirib, asosiy qonun va qonunlarga xilof qilmishlarni qat'iy tuzitishi, asosiy qonunni izohlash tartibi mexanizmini amaliylashtirib, asosiy qonunga chetiladigan jamiyat ko'ngli bilayotgan aloqador masalalarga faol inkos qaytirishi kerak. Markazning asosiy qonun va alohida ma'muriy rayonlarning negizlik qonuni bo'yicha alohida ma'muriy rayonlarni umumiyuzlik boshqurish, idora qilish huquqini yurgizishiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonun va negizlik qonuni yo'li qo'yishiga munosabatlik tuzum va mexanizmni mukammallashtirib, asosiy qonun va negizlik qonuni bekitilgan alohida ma'muriy rayonlarning asosiy qonunlik tuzum tartibi va qonunchilik tartibini qo'llash kerak. Yerlik har darajalik xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari xizmat huquqini qonun bo'yicha yurgizib, asosiy qonun va qonunlarning o'z ma'muriy rayonida rioya qilinishi va ijro qilinishiga kafolatlik qilib, davlat qonunchiligining birligini aniq qo'llash kerak. 2. Jongocha sotsialistik qonun tizimini mukammallashtirishni tezlatib, yaxshi qonun orqali taraqqiyotni ilgari surish, yaxshi idora qilishga kafolat qilish kerak. Jahonda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, jahon tinch bo'ladi. Bir davlatda yaxshi qonun tuzum o'rnatilsa, shu davlat tinch bo'ladi. Islohot ichidan buyon partiyaning rahbarligida har qaysi tarafning tirishchanlik ko'rsatishi orqasida davlatimiz 30 necha yil vaqt sarf qilib, jungocha sotsialistik qonun tizimini shakllantirdi. Bu insoniyatning qonunchilik tarixidagi qaltis muvaffaqiyat. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, davr taraqqiy qilyotdi. Amaliyot taraqqiy qilyotdi. Bu qonun tizimisi qurilishiga uzluksiz yangi talab qo'ymoqda. Shunga qonun tizimisini davr bilan teng ilgirligan holda mukammallashtirib berish shart. Partiyaning qonun chiqarish xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbarligini kuchaytirib, partiya komiteti rahbarlik qiladigan, xalq qurultiyi yetakchilik qiladigan, xalq hukumatı tayanch bo'ladigan, har qaysi taraflar qatnashadigan qonun chiqarish xizmati andisini mukammallashtirish kerak. Islohot taraqqiyot tadbirlarini qonun chiqarish tadbirlari bilan texnik yaxshi birlashtirib, ham islohotni cho'nqurlashtirish orqali qonunchilikni mukammallashtirib, ham texnik mukammal qonunchilik orqali har qaysi sohada isloq qilish, yangilik yaratishga kafolatlik qilib, davlatning taraqqiyoti va cho'ng-cho'ng islohotlarning qonun asosi bo'lishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlat ichidagi qonunchilik bilan chattalgi chetishlik qonunchilikni bir tutash olg'a siljitib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlab, davlatimiz qonunlarini tavalligimiz sirtida tatbiqlashga doir qonun tizimisi qurilishiga turtki bo'lib, qonunchilik usuli orqali xirisqi unumlik taqobil turib, xavf-xatarning unumlik oldini ilib, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi taraqqiyot manfaatini qo'llash kerak. Sistema qarshida chang turib, qonunni chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash, tuzishni bir tutash planlab, qonun sistemasi, ma'muriy nizom sistemasi, revizyaga doir nizom sistemasi, yerlik nizom sistemasini umumiyuzlik mukammallashtirish kerak. Mamlakatlik xalq qurultiyi va uning doimiy komiteti davlatning qonun chiqarish organi bo'lib, sifatga haqiqiy kafolat qilish oldingi sharti ostida qonun chiqarish xizmatining qadamini tezlatib, qonun chiqarishdagi sistemaliqlik, bir butunlik, moslikni kuchaytirib, qonun tizimini texnik ilmiy, mukammal
birlik kelgan nopozli qilish kerak. Nuqtuluq sahala, yangidan gulnuvatgan sahala, chatki chetishliq sahalaga aloqador qonun chiqirishni kuchaytirib, sotsialistik yadroli qimmat qarishini qonun chiqirishga singdirishga ahamiyat berib, davlatni idora qilishda jiddiy ehtiyojlik bo'lgan xalqning kundan-kunga ish berayotgan go'zal turmush ehtiyojini qondirishda zarur bo'lgan qonun tuzumlarini takomillashtirish kerak. Sharoit pishib yetilgan qonun chiqirish sohasida qonun dasturiy tuzish xizmatini davomli qanot yoydirish kerak. Yaxshi qonun yaxshi idora qilishning oldingi sharti. Qonun osmondan tushib qolmaydi, yerdan unib chiqmaydi, balki avom orasida barliq keladi. Kishilarning orzusiga uyg'unlashadi. Qonun chiqirish sifatini o'stirishdan iborat bu muhim xalqini ching tutib, xalq qurultiyi va uning doimiy komitetining qonun chiqirish xizmatidagi yetakchilik rolini yaxshi joriy qildirib, obyektiv qonuniyatga hurmat qilish va uni namoyon qilishni ching turib, xalqni ko'zlash, xalq toyinishni ching turib, qonunda belgilangan huquq cheki va tartibga qattiq amal qilishni ching turib, qonunni ilmiy chiqirish, demokratik chiqirish, qonun bo'yicha chiqirishni cho'nqur olg'a siljitish kerak. Qonun chiqirish shakllarini beytib, chiqirilgan qonunning qaratmiligi, tatbiqlanishchanligi, mashg'ulotchanligini oshirish kerak. Ma'muriy nizomlar, reviziya nizomlari, tarmoq qoidalarini qat'iy turda qonunda belgilangan huquq cheki va tartib bo'yicha tuzib, nizom qoidalarining sifatiga kafolat qilish kerak. Nizom chiqirish huquqiga ega yerlik xalq qurultoylari nizom chiqirish huquq chekiga qattiq amal qilib, partiya markaziy komitetining muhim siyosat fonjinlari va tadbir o'rlashtirmalarini izchillashtirish, amaliylashtirishni chordab, yerlik nizom chiqirish xizmatini yaxshi ishlab, amaliy masalalarni kuchab hal qilish kerak. 3. Asosiy qonunda xalq qurultoyiga yuklangan nazoratchilik huquqidan obdan foydalanib, to'g'ri nazorat qilish, unumlik nazorat qilish, qonun bo'yicha nazorat qilish kerak. Xalq qurultoyi tuzumining muhim prinsipi va tuzum loyihasining asosiy talabi har qanday davlat organi va uning xizmatchilarining huquqini nazorat qilish va uningga chek qo'yish. Xalq qurultoyi nazoratchiligining partiya va davlatning nazoratchilik tizimidagi muhim rolini texmi yaxshi joriy qildirib, huquqni xalqning nazorati ostiga qo'yish, huquqni oshkora yurgizish, huquqni tuzum qapsiga selib ching boshqurish, huquqni qonunchilik chulvuri orqali tizginlash kerak. Har darajali xalq qurultoylari va uning doimiy komitetlari asosiy qonun va qonunlar yuklagan nazoratchilik huquqini ishlatib, to'g'ri nazorat qilib, unumlik nazorat qilib, qonun bo'yicha nazorat qilib, davlat qonunchiligining birligi, izzat-hurmati, nopozini qo'g'dab, qonun nizomlarining unumlik yo'li qo'yilishiga haqiqiy kafolatlik qilishi, ma'muriy huquq, reviziya huquqi, sud qilish huquqi, taftish huquqining qonun bo'yicha to'g'ri yurgizilishiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Davlatimizning siyosiy tuzilmasida xalq qurultoyi bir hukumat, bir komitet, ikki mahkamani nazorat qilish roliga ega bo'lib, davlat organlarining xizmat birikmi kuchini shakllantirishiga turtki bo'ladi. Markazni chordash, umumiyatga mulozamat qilish, muhim nuqtani gavdalantirishni ching turib, diqqatni partiya markaziy komitetining zo'r tadbir o'rlashtirmalariga markazlashtirib, xalq ommasi o'ylayotgan, taqazzo bo'layotgan, orzu qilayotgan masalalarga markazlashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni cheklab turayotgan gavdalik ziddiyat va masalalarni hal qilishga turtki bo'lish kerak. Xalq qurultoyi qonunni belgilangan nazoratchilik usulini bir tutash qo'llanib, qonun nizomlarining yo'li qo'yilish ahvoliga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, davlat organlarining asosiy qonun va qonunlar doirasida mas'uliyatni ado qilishi, xizmatlarni qanot yoydirishiga haqiqiy kafolat qilish kerak.
خلق قرالتینن نظارتچیلیک تزمینی مکملشتریب خلق قرالتینن قانون اجرا قلیش قانون یورگوزیش خدمتینی نظارت قلیش مکانیزمی و اصولنی تکاملشتریش کیرک هر درجیلیک بر حکومت بر کمیتت ایکی مکمله خلق قرالتیی و اونون دائمی کمیتتی تزگن قانون نظاملا و چیقارغان قرار بکیتملرنی قاتتیق اجرا قلیب خدمتلرنی قانون بویچه دوکلات قلیشی خلق قرالتینن نظارتینی آنلیق قبول قلیش کیرک. تۆتىنچى، خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، خەلقنىڭ ساداسىغا جاۋاب قايتۇرۇش كېرەك. ھاكىمىيەت ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلىنىشنىڭ نېگىزى خەلق رايىنى مايىل قىلىشتا. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچكە ۋە روشەن ئەۋزەللىكى ئىگە بولۇشىدىكى ئاچقۇچ خەلق ئارىسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقانلىقىدا. بارلىق دۆلەت ئورگانلىرى ۋە دۆلەت خىزمەتچىلىرى خەلقنىڭ چاكىرى بولۇش ئېڭىنى مۇستەھكەم تۇرغۇزۇپ، خەلقنى قەلب تۆرىگە قويۇپ، خەلق بىلەن بولغان قويۇق ئالاقىنى ساقلاپ، خەلقنىڭ پىكىر تەكلىپلىرىگە قۇلاق سېلىپ، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىپ، خەلق ئۈچۈن تىرىشىپ خىزمەت قىلىش شەرت. خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن ئالاقە باغلاش مەزمۇنى ۋە شەكلىنى بېيىتىپ، ئالاقە يوللىرىنى كېڭەيتىپ، جەمئىيەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە پائال جاۋاب قايتۇرۇپ، تېخىمۇ ياخشى ھالدا خەلق بىلەن ئىش قۇيۇن تاش قۇيۇن بولۇش، خەلقنىڭ ھال ئەھۋالىنى ئىگىلەش، خەلقنىڭ ئەقىل پاراسىتىنى مۇجەسسەملەش، خەلققە نەپ يەتكۈزۈش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتلىرى ۋەكىللەرنىڭ خىزمەت ئىقتىدارى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇلىيىتىنى قانۇن بويىچە تېخىمۇ ياخشى ئادا قىلىشىغا مەدەت بېرىپ ۋە كاپالەتلىك قىلىپ، ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇشنى خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشنىڭ مۇھىم ئىپادىسىگا ئايلاندۇرۇش كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى خەلق تاپشۇرغان شەرەپلىك مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئالغان. شۇڭا خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئىرادىسىگە سادىقلىق بىلەن ۋەكىللىك قىلىپ، دۆلەت ھاكىمىيىتىنى يۈرگۈزۈشكە قانۇن بويىچە قاتنىشىش كېرەك. سىياسىي مەيداندا مەزمۇت تۇرۇپ، سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، ئىدىيە ئىستىل قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا نەمۇنىلىك بىلەن رىئايە قىلىپ، سىياسىي جەھەتتە زېرەك ئادەم بولۇشى كېرەك. خەلق ئارىسىدىن كېلىش، خەلق ئارىسىدا يىلتىز تارتىش ئالاھىدىلىكى ۋە ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، خەلق ئاممىسى بىلەن بولغان ئالاقىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ خەلق ئاممىسى بىلەن ئالاقە باغلىشىدا ياخشى كۆۋرۈك بولۇپ، ئەڭ زور دەرىجىدە ئاكتىپ ئامىللارنى قوزغاپ، پاسىپ ئامىللارنى تۈگىتىپ، يېڭى دەۋردىكى خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىنىڭ سالاپىتىنى نامايان قىلىشى كېرەك. بەشىنچى، سىياسىي ئورگان ئېڭىنى ئاشۇرۇپ، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ئۆز قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتايلىرى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتلىرى تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، سىياسىي ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى، سىياسىي ئۆزلەشتۈرۈش ئىقتىدارى، سىياسىي ئىجرا قىلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ئۆز قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك كۈچەيتىپ، ئاڭلىق ھالدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرىدىغان سىياسىي ئورگان، خەلقنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدىغان دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگىنى، ئاساسىي قانۇن قانۇنلار يۈكلىگەن تۈرلۈك مەسئۇلىيەتلەرنىڭ ھۆددىسىدىن ئومۇميۈزلۈك چىقىدىغان خىزمەت ئورگىنى، باشتىن ئاخىر خەلق ئاممىسى بىلەن قويۇق ئالاقە باغلايدىغان ۋاكالەت ئورگىنى بولۇشى كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى ۋە مەخسۇس كومىتېتى تەركىبىدىكىلەرنىڭ قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، سىياسىي جەھەتتە قەتئىي خەلققە خىزمەت قىلىدىغان، قانۇنچىلىقنى ئۇلۇغلايدىغان، دېموكراتىيەنى جارى قىلدۇرىدىغان، مەسئۇلىيىتىنى تىرىشىپ ئادا قىلىدىغان خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى قوشۇنى بەرپا قىلىشى كېرەك. ئىنتىزام ئىستىل قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەم قانۇندا بەلگىلەنگەن مەسئۇلىيىتىنى قاتتىق ئادا قىلىشى، قانۇندا بەلگىلەنگەن تەرتىپكە رىئايە قىلىشى ھەم شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىقنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشى كېرەك. ئالتىنچى، پارتىيەنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىگە بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى كۈچەيتىش كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمى پارتىيەنىڭ دۆلەت ھاكىمىيەت ئورگان

ئاللىرىغا رەھبەرلىك قىلىشىدىكى مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى. شۇنداقلا پارتىيەنىڭ دۆلەت ھاكىمىيىتىدە دېموكراتىيەنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشى، ئاممىۋى لۇشەننى ئىزچىللاشتۇرۇشىدىكى مۇھىم رېئاللىشىش شەكلى. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ، پارتىيە خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىگە رەھبەرلىك قىلىش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ خىزمەت دوكلاتىنى قەرەللىك ئاڭلاپ، خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىدىكى مۇھىم مەسىلىلەرنى مۇھاكىمە قىلىپ ھەل قىلىشى كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتىنىڭ قانۇن بويىچە خىزمەت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشى، خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرۇشىغا مەدەت بېرىشى، بىر ھۆكۈمەت، بىر كومىتېت ئىككى مەھكىمىنىڭ خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نازارىتىنى ئاڭلىق قوبۇل قىلىشىغا يېتەكچىلىك ۋە ھەيدەكچىلىك قىلىشى كېرەك. خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ رەھبەرلىك بەنزىسى ۋە خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى قوشۇنى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، خەلق قۇرۇلتىيى كادىرلىرىنى پارتىيە ھۆكۈمەت تارماقلىرى، قانۇن يۈرگۈزگۈچى تارماقلاردىكى كادىرلار بىلەن مۇۋاپىق ئالماشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. پارتىيەنىڭ ھەر دەرىجىلىك تەشكىلات، تەشۋىقات تارماقلىرى خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ ئالاقىدار تارماقلىرى بىلەن بولغان ماسلاشتۇرۇش، ماسلىشىشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋردىكى خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەشنىڭ قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچىنى شەكىللەندۈرۈشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىلىرى پارتىيە رەھبەرلىك قىلىشقا دائىر تۈزۈملەرنى ئەستايىدىل ئىجرا قىلىپ، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈشى كېرەك. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 10. ayının 13. günü Merkez Halk Kurultayı Hizmeti yığınında kılgan Halk Kurultayı tüzümüde kılç tevrenmeyi çıng duruş ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.